Rabbah wa bil islamidina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasul.